Angithi ke mlaleli sikunikeyona kafushane iyothinga dlumhlanganiso sesibuya naye sigcwele noma isiphelele. Kwamanje asiye ngapha kule ngoma emnandi kakhulu esinikezwa ubabonga. Lena ke ekamfana kaGumede leyoqala eka Mr. Nkwanyana.

0: Phathelene nawo amabala enzeka ngeyikhathi lezike zothando mhlawumbe kwesinye isikhathi nje kwakuyona ke la ukuncala kwenziwe yilona kenza lona ke ikhofi so ke ekseni pele matasa ebheke emsebenzeni kwesinye isikhathi ukuncola okwenziwe okwenzeke ngesikhathi uphekela umndeni ukudla okuyintandokazi noma nje ukuncoliseka ikakhulukazi ke utshani ikakhulukazi ubuka nje umntwana wakhe edlala ikakhulukazi ke ezemidlalo misport asithandayo iomo ifuna ukuzwa ke lesi story esingemva kwalobu bunzima balokungcola uyahlangabezana ke nako nangasokela isikhathi ngishelo ngathi ke njoba ke la sixhumana ke naye la uLungane umfokandawonde omnye wabantu lo uzosixoxela ke indaba kithimba lela kwa omo libeke yona ke indlebe so kizothi emva kwakhe business bheke omunye ke naye la bese likwazi ke la ukwehlulela right wonke umuntu ohlulelwa ke ngendaba yakhe sawubona umfokandawonde Ndawonde uyaphela. Uyaphela futhi. We
1: khamone vele mzansi.
0: Yes, ubizi lo mzansi mfowethu usemoyeni. Ayikhona. Angazi ke lana ke into show la mfuka Ndawonde isiphinde sibone sibone ukuthi kabe sizophinde sikwazi ukumthola ke la uma sikhuluma ngawo lana kumncintiswano wethu lana ke wawo baka omo la uLungane mfuka Ndawonde ke la kuyena ke la ngoba hayi khona uxoxa enye into ke lo muntu enginaye lana ngifisa ukuzwa ke la indaba yakhe ngoba emva kwakhe ufuna ukuphuthuma nje ke omunye ke la kakhulukazi nakhona ke la sizokwazi ukuthi ke naye asixoxele ke yona ke indaba ke yakhe ke lana ke mfuka Ndawonde kunjani
1: Yebo.
0: Sawubona Mr. Ndawonde kunjani?
1: Ah, ngishishane mntase yami. Hello.
0: Yes, kunjani ba?
1: How?
0: How? Wena Ndawonde?
1: Hello?
0: Ndawonde. Ayikho.
1: Awu sizo mzansi.
0: Impela ukulona izilo mzansi phela ngiyakuzwa ngapha. Ndawonde. Awe kulungile ake siboneke la omnye mhlabo landelayo la nale kithimba lela ngiyazi mina ngikhona ukulahlekelana naye la umfoka Ndawonde lana ke mhlambe zobine sibheke ukuthi ithini lento ngapha ke ngakuyena ngoba siqaleni ke kwangathi omnye umuntu nje lana kanti sikhuluma la ikakhulukazi ke la njengoba sithi ke iOmo umncintiswano ka Omo uso on now so njengoba ke la usixoxela ke nawe ngendaba ke le ephathelene ke nababala enzeka ngezikhathi ke lezi ke ezalo ke uthando so ke angazi ke lo nanginalo isibili la sithi ke sizama ukumfaka ke la so ke nakhona ukusibheka ukuthi ke ngabe ke ithini ke into ke nakhona ngesikhathi 7 minutes to 1 o'clock abo Na abantu bakwawo mabeza ngiphuca le mali engifuna ukuthi ngimuse umuntu. Kuza kanjani impela ke ngiqale ngapha qale ke ngibona. Right, kulungile ke msazweni wakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko.
2: Clermont, Pinetown, Kloof, Nazareth, KwaSanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazwood. Maranhini usithola ku 98.0 FM sithola ku 98.0 FM izwi lomzansi yizwe mesuluko

0: Right kulungileke ake siboneke la ukuthi impela ke la impela tiyavelizela impela ke lana wemfunda wona
1: mayiqala
0: nakho ke mfowethu asiphuthumeke lana ke nansi indaba enkulu kakhulu la njoba ke la abakwa Omo soke nemncintiswane kwabo la bathi impela bafuna nje indaba yakho emnandi.

0: Brothers and sisters, see you in heaven. Sobonane Zulu.
1: Sakazo ke wakho yezohlelo sikekho magula drive show lapha engosini ke yokuqala yalo ke nje ohlelo siyabingelele kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lafanele ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi namhlanje kumhla ka 25 yona kinyanga lapha ka September kona kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezo lomzansi siyabingelele kuyena kumlaleli kama nesibongono sipha kangubani ovathola phezulu oluphansi labafakazana sindawonye ke kuze kubumbane lona ke uhora ke lapha yalesithupha sikubhekelana kuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje lohlano ke namhlanje soqhubeka nje sikubhekele kuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosa siyazi ukuthi ke nomongameli wezwe laseNingizimu Afrika ophinde bomongameli wenhlangano ke African National Congress ukhona ke la esifundazweni ke sakwaZulu Natal khona ke la eThekwini qhubana ke imkhankaso ke le yenhlangano ka ANC.

0: Ala khona lapha
1: uhlala khona. Yaziwa kodwa enkandla ngihambe ngihlala nabantwana.
2: Kuyo phinda enkandla.
1: Enkandla.
2: Kuthiwa yiphinda.
1: Enkandla. Efoy uDikini. Sengizamile indawo.
0: Umasipala uye wamthinta yena.
1: Cha, ngiye ngakhuluma
0: nini. Uyabhalisa kumasipala.
1: Cha, anginayo indawo e-developing.
0: Kodwa ngiyazi, you know he has, yeah. Ngoba ufanele ukuthi uxhumane nomasipala.
1: Oho, senge ngaxhumana nenduna.
0: Yeah, no. Okay, nenduna ingakusiza kodwa nomasipala ngoba izindlu zenzwa umasipala. Ufanele ukuthi ubhalise igama lakho libe khona.
1: Kodwa bengicela kuwena njengoba.
0: Okay.
2: Yakucela ukucela ukukhuluma ukuthi igama lakho mama la nama ID yakho ne contact number yakho.
1: Yeah.
2: Bese siyacela
1: kuwena.
2: Kulungile.
1: Yebo, ngiyabona.
2: So ilandele.
1: Ngiyabonga.
3: Zingeke zezinto ke lezo omunye kwabantu besifazane ke lokhala kakhulu ngake lapha indaba ke yendlu njengoba ke kuveza ukuthi ke akanaki indawo kakhulukazi yokuhlala uhamba nje ehlala nabo kwabantwana mongameli uyamtshela ukuthi ke chaze khona ke inhla ke ifanele bekufanele mhlawumbe asondele nakona ke lapha ya umasipala ayiveza ikhalazo ke zakhe azama ke ukubhalisela kakhulukazi ke ukuhlaliswa ke kwesikhashana noma ke izindlu ke lezi ezemqasho njalo njalo akahambi ke yedwa mongameli simzule ke naye ke lapha uyena ke lapha yam umzana ke uMike umabuya khulu kuyena ke ubconvener wakhona ke impela ke la esifundazweni ke noma khona ke la eThekwini esho ukuthi ke cha impela ke udabakelwa mama ke lo le bazolusukumela njoba ke kweminyaka yemkhankaso ukuzama ke ukuxazulula ke inkinga efana ke nalezi kanjalo ke nabo ke futhi abadayisa ke emgaqweni sibobelele ke futhi nabo beza lapha ke na kumongameli bezobika ngezinye ke zenkinga ababhekene ke nazo
4: for this opportunity to speak she must speak to
0: Mafo bayithola igrant
5: bayithola igrant baba cha kodwa akayitholi plan noma kwasi waphuthu khamba bangalihambi iphepha lokumholela
0: okay
5: ekhale hamsele lokho bese yabingisela ngoba ngaye oflyer khona lapho kawe bathanguyene nencwadi esho ukuthi ungawakho behlalele ningambuthi asikho bengahlali ekhaya ubehlala ethanda khona so manje bengisithi ngandibhalisa yona phela kodwa sithenge kobe na 3 years manje
0: ngiyofuna ukuthi athole igrant. Wayefuna ukuthi ayithole esini esezayo. Ya, ukuthi ikwazi ukumondla la. Ya, ngiyabonga.
5: Ngiyabonga.
0: Mabega.
3: Zinyeke sezinto ke lezo abahlala bakhala ke ngazo ukuthi ke abantwana ke impela ke laba ke abanabo basitholike kakhulukazi ke sibonelelo sawo ke lapha ya uhulumeni bayeveza ke nenqinamba ezenza ukuthi ke bangakwazi ukuthola ke sona ke leso sibonelelo sizule ke nakhona yena ke lapha yayithimba ke leli bethi ke udaba ke lakhe kumama ke lapha ya bazobe ke sebelisukumela kakhulukazi ezinyeke zemkhankaso ke leqhubekayo khona ke impela ke la eThekwini kanti ke sibonile kumongameli impela ke noma yena ke lapha ya mongameli wenhlanga ke ANC ethula ke umkhankaso kakhulukazi wezokhetho khona ke lapha ya Hammersdale kulona ke usuku lanamhlanje labe ethula khona ke impela inkulumo ke kakhulukazi ke na umkhankaso we ANC njengoba ke ebheke khona ke nje okhethweni kanti ke nalapha ya ku ward 6 khona ke Mpumalanga township khona ke lapha ya Hammersdale seke sabona ke futhi na kumongameli kanjalo ke nayo baba ke uMike mabuya khulu bekhuluma ke nomunye ke impela ke wogogo nkosiyama bathi ke cha naye uneyinkingana eyithinta kakhulukazi ke sibonelelo sawo ke uhulumeni yeza guga
6: wena umxoxele ngendlela ofisa ukumxoxela ngayo ukuthi isimo senjani nanokuthi ke ndiwazi yokhethweni nje lomhla ka 4 wena usizwa kanjani
7: Yeah.
6: Cha umuntu oqala liphume ngabe lezi zinto ongafuna naye azizwe ukuthi ke mase kufike yena bese sekufika umuntu omdala ekhaya ogcina.
7: Yeah. Kunjalo ngempela. Mase kufike yena lapho ithemba lethu likhona. Alikho elinye thembele khona, thembele kini.
3: Eminyaka emkhankaso ke le impela ke inhlangano ke ANC inxenxa wona kamavoti kubona kabahlali bakhona ke impela ke la eThekwini njoba belapha ya eHammersdale kulona ke usuku lanamhlanje kahambe ke yedwa uhambe ke nalo kubholi beANC khona ke la eThekwini
8: oh hey baba kushuthi nje baba yizimo zempilo engahlangabezana nazo ngalesakhula kuba kulekwa ngoba nosamncane sakho.

0: nageqembu lesizwe iBafana Bafana abadlalela lona geqembu le Mamelodi Sundowns ke uthi ke izandla uzivulile noma iluphu usizo ke alidingayo uPitso Mosimane engakhuluma naye njengoba ke ethi ke uzimisele ukubona ke izwe ke laseNingizimu Afrika lithuthuka liphinde futhi likwazi ukuthi lingene ke impela ke laphana ke kumqhudelwano wayo ke ngempela ke njena ke iAFCON njengoba ke osukunikela kusasa iBafana Bafana ke izotholana phezulu laphana ke neGini ke eOrlando Amstel Arena ngehora ke lesithathu ke ntambama ke kuona ke umdlalo lo wokuhlungela ke laphana ke ukuthi ke impela amaqembu engene ke kuyona ke iAFCON kanti ke futhi ke umdlalo wesibili uyiNingizimu Afrika izobe ke isitholana ke neEritrea ke laphana ke ngolwesithathu mhla ka 30 September ngehora ke lesithupha ntambama lapha eAl Salam etamo nalapho ke kubhekwe ukuthi ke iNingizimu Afrika impela ke njena ke yunqobe wona ke lo mdlalo kanti ke masihlabela ke phambili nazo futhi ke lezi impela ke njena ke ezemidlalo ke umqeqeshi waseKenya owakhona la iNingizimu Afrika laphana ke uBenny McCarthy uthi ke sekuphele izinyanga ezingu 18 esebenza kulelizwe ekubeni yena nethimba lakhe bengenawo ama work permit. Kenya ingelinye lamazwe azosingatha iAFCON ngonyaka ozayo izobambisana neTanzania kanjalo ke neUganda. Uyasho ke uMcCarthy uthi ke fana nokuthi ke basebenza kulelizwe ngongemthetho ke njoba ke ethi ke awekho amaphepha impela ke njena abalungiselwe wona ke njoba ke impela ke bekulona ke izwe ke lakhona laphana ke njena ke eKenya. Lo mqeqeshi waseNingizimu Afrika uthi inkinga yezimvume zokusebenza imvimbela ke kubini ke ahlale ngokusemthethweni kulalizwe ngaphandle kwezikhathi lapho kudlalwa khona imidlalo yamazwe umhlaba. UMcCarthy ke uthe efika eKenya ukuzokwenza umsebenzi wakhe kodwa uma umsebenzi usuphelile kufanele ahambe ngenxa yokungabi nazizathu esisemthethweni ke sokuthi ke ehlale ezinze khona laphaya impela ke njena ke eKenya. Iyaqhubeka imidlalo ke yokuhlungela ke imidlalo yeAFCON njoba ke esikhuluma nje imidlalo ke esenkundleni njengamanje ilo phakathi kweMozambique kanjalo neSenegal njengoba ke lo mdlalo ke ayibona ke 1-1 nomunye umdlalo osenkundleni eTanzania idlala ke neGuinea Bissau 2-0 ke ihamba phambili laphana ke Guinea Bissau kanti ke umdlalo ke okhanseliwe iSenegal neMozambique bebefanele bedlale namhlanje kodwa lo mdlalo wabo impela ke wahlehliswa. Omunye umdlalo oqhubekayo iSudan idlala ke neEthiopia ke kuse 0-0 kanti ke iNiger neLesotho umdlalo ke wabo ke usenkundleni njoba ke bezoqala ke wona ke empeleni ke umdlalo wabo ke sikhuluma nawo ulaphana ke enkundleni kanti ke futhi ke umdlalo ozoqala ngehora ke lesithupha namhlanje iMalawi izodlala neSouth Sudan, iGambia idlale neSomalia, iNigeria idlale neMadagascar, Rwanda idlale neLiberia kanti ke namhlanje ebusuku iBurkina Faso izodlala ke neBenin, iMorocco idlale neGabon, iEgypt idlale ke neAngola, iAlgeria idlale laphana ke neZambia. Sazi ke ukuthi ke ngabe izinto ke impela ke njena ke ziyohamba kanjani kuwona ke impela ke nje lo midlalo ke njoba amaqembu lwela ukuthi ke engene kuyona ke impela ke iAFCON ke sibambe la lezi zemidlalo ke simthembise umlaleli ukuthi ke osukwini ke lakusasa 8:15 sobuya ke simbhekele ke ezinye ezemidlalo
1: ezemidlalo kwizwi loMzansi Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164.
2: Swipe ube sethubeni lokwina ingxenye yakho kuma B-Rewards at 3 million kwaBoxer. Thenga iMama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg for R159.99. iMama's Rations 4kg for R149.99. Thola i-1 gig yedatha mahala ngeBoxer.com kwaBoxer kuphela.
1: Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

Sike lapha mangubani ntombi ngiyakubengelela indaba ke yokuthi ingane iyakwazi ukhipha ke isisu ngaphandle ke kwemvumo yomzali iyahambiselana mangubani nokuthi ke wonke umuntu kufanele kuyabe nelungelo lokuthi ke kwenzakalani emzimbeni ke wakhe ngeke mangubani sithi ke ingane ekhuleliswe ngokudlengulwa mayingasikhiphi leso sisu lokho nje mangubani kuyokuhlukumeza ngokuphindiwe leyo ngane uthi ke udaba kolufana ke nalolo luqhamuka egamekeni suke zifana ke nalezi ukhuluma noma ke uphendula kakhulukazi inkulumo ke la yomunye ke wabalaleli uthi ke mangubane ngikubingelele kanjalo ke na umlaleli ke ngasekhaya mangubane kade ngagcina mfowethu ukhuluma ke no George wakamswana ngidabuka lapha ya enyanda noma lapha ya enyasalandi kodwa

ke konke kwavela ngaye sebena kanjani ke nomculo wakho ku 0604807164 0604807171 noma ke laphana ke ku 0638208448 0638208448 sumelela ke i voice notes ayanda noma ke into encane nomsakeno ayanda ntanzi konke kwavela ngaye emvakale.